0: Well, كونوا كونوا بارلوش خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كونوا كونوا بارلوش well. دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: Kıçın kof da sıbarsın. Kof çarak, kof çarak. Nasıl yan?
0: Ruk ruk ruk ga, ruk ruk ruk ga. Kok kok kok kok kok kok kü. Pece meşe kule las havecin rolu. İç iç iç en kok şahmin itten. Mişe tünye pekka, kudim lak seke. Mişe tünye mora, pokum salona. Mişe tünye pek pitak pitak. Kın hiyol, kın boh, kın ağaç. Kın gleyf çiyo, eke her sike ve ağdeyna. And the thrushes. И они скили воде вик, хиках, хиках, ксон, ксон, котинец, котинец, чединец.
2: Ча-ча, косы няма, шеме вах, сигарах корем.
0: Крок-крок-крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеол. Крок-крок-крок, кософиох, шеме вах, коспила гнеол.
3: Qu'est-ce que вы regardez?
4: Qui? Moi?
3: Oui, vous, qu'est-ce que вы regardez?
4: Rien.
3: Si, je m'excuse, mais vous regardiez quelque chose.
4: Bon, je regardais votre oreille.
3: Qu'est-ce qu'elle a, mon oreille? Vous êtes au Torino?
4: Non.
3: Bon, bah alors foutez-moi la paix.